0: vuelve a encherse de vida, tradición e música. Chega a 13ª Feira Tradicional. De 11 da mañá a 9 da noite, no xardín e na Carballeira, agárdante pasarrúas, contacontos, sobradoiros, xogos populares, artesanía, gastronomía e moita música. Ás 8:30, concerto de Catuxa Salón. Un día para vivir Caldas, compartir e xogar en familia. Este domingo agardámoste na Feira Tradicional de Caldas de Reis.
1: Amantes da música, arranca a 32ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Do 3 ao 7 de agosto, as noites da Praza da Ferraría vibrarán co ritmos de la yuca. Nils Peter Molvær, Daniela Garzal, Cyril Emer Quartet e Juice. E polo día, abrás Atlantic Street Band porá o ritmo nas nosas rúas. Consulta o programa en pontevedra.gal. Sente o ritmo do verán. Concello de Pontevedra.

0: ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
2: Un turista de orixe franco-arxentina permanece illado no seu aloxamento en Galicia tras dar positivo en antivirus, ca variante dos Andes. A mostra tomouse uns días en Francia, xa que o home acudiu alí os servizos sanitarios porque presentaba un cadro respiratorio leve. Dende o Ministerio de Sanidade explican que está asintomático, polo que xa non pode contaxar. Por este motivo, non foi necesario trasladalo a unha unidade de illamento de alto nivel. Con todo, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica do afectado e os seus contactos estreitos, os que xa lles deu as indicacións que deben seguir. O home e os seus achegados están de viaxe por Europa. Polo que se coñece ata o de agora, este caso non está relacionado co gromo de antivirus que se detectou hai uns meses no cruceiro MV Ondius, cuxos pasaxeiros, lembrarán, foron finalmente desembarcados en Canarias. Contámosles tamén que Galicia incrementou a súa poboación en 19.000 persoas con respecto a un ano, grazas á chegada de estranxeiros. Supera xa os 2.734.000 habitantes. Son os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística relativos ao peche do segundo trimestre do ano. Ángeles Luis.
3: Galicia acada os 2.734.494 habitantes e o dato oficial publicado polo Instituto Nacional de Estadística con data 1 de xullo e o cómputo do segundo trimestre do ano. Son 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre ou 15.033 máis a comparativa facemos con 1 de xullo de 2025. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira en todas as provincias. Na Coruña non somente polo aumento de poboación estranxeira, tamén de poboación nacional, a única provincia na que isto sucede. En canto ao número de estranxeiros, en comparación con hai un ano, son 19.430 máis. Os países de orixe fundamentais son Colombia, Venezuela e Marrocos.
2: Os sindicatos con representación na Mesa Sectorial de Sanidade xa negociaron o proxecto de decreto para reformar a atención primaria que está no portal de transparencia da Xunta. A Consellería salienta que foi unha negociación con todos os sectores e colectivos con responsabilidades. Ata o día 25 pódense seguir engadindo suxerencias para o texto final que se presentará en setembro. Escoitamos a secretaria xeral da CIGA Saúde, Ana Lestón, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
4: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes, porque, bueno, douselle maior peso a dirección de procesos, a dirección de enfermería.
5: Y bueno, el resultado de la suma de todas esas aportaciones que van orientadas hacia lo que hemos feito, ¿no? A necesidad de potenciar la atención primaria a todos los niveles, desde la consellería, a nivel de las gerencias de las áreas sanitarias y también a la inversa más del centro de salud. El resultado de todo esto.
2: Por certo, que en outono está previsto o inicio da folga indefinida do persoal médico dentro das protestas que comezaron a principios de ano para exixir o Ministerio de Sanidade un estatuto marco propio pros facultativos. Nos últimos días, as organizacións médicas están a realizar unha enquisa entre os profesionais de toda España. Segundo trascendeu, a maioría está a favor de ir a esa folga indefinida. E o Tribunal Supremo pide á Unión Europea o dictame co que considera ilegal a prórroga da AP9. A Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, levou esta cuestión á Xustiza. Solicitan ter acceso ao texto e con iso tamén acceso á resposta que o Goberno Central remitiu a Bruxelas. Ata o de agora, o Executivo denegou todas as peticións de facer público o ditame e o expediente baseándose no principio de confidencialidade e por se puidese entorpecer o proceso de negociación entre Bruxelas e o Goberno Español para evitar que o asunto rematase no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En maio, o Supremo denegou a solicitude de Petancor, pero agora dirixiuse directamente á Comisión Europea para solicitar o ditame. Esa Iván que a cidade de Lugo renderá hoxe homenaxe a Fernando Ónega. Será 6 da tarde no Círculo das Artes. O xornalista recibirá o título póstumo, o nomeamento de fillo adoptivo da cidade, unha das maiores distincións do concello. A este acto aberto público asistirán familiares e amigos de Ónega que faleceu o pasado 3 de marzo. Este recoñecemento súmase ao que se celebrará mañá sábado en Pola, localidade natal de Ónega, e tamén a instalación dunha placa conmemorativa en Lalín, municipio co que mantivo unha estreita relación. 8:28 e dos deportes. O Deportivo rematou cun empate a un o amistoso contra a Fiorentina. Non xogou a nova fichaxe, Angeliño, que xa está entrenando co equipo. Mañá disputarán outro encontro en Italia, neste caso contra o Génoa. E o Celta pecha a cesión de Unai Núñez, o Español, marcha ata final de temporada

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Bos días, imos a comezar recopilando os datos sobre o turista que testou positivo por antivirus. Ele e a súa familia estaban a percorrer Galicia estes días, están agora illados en cuarentena. Nas últimas horas houbo un contacto directo entre Consellería de Sanidade e Ministerio para avaliar este caso. Completamos con Marta Rodríguez.
4: O Sergas activou o protocolo de rastreo do paciente que está asintomático e mantén

0: que non hai risco de contagiar a outras persoas. Trátase dun ciudadano franco-arxentino que se atopa en Galicia de paso durante a súa viaxe por Europa. Acudiu aos servizos médicos en Francia con un cuadro leve que posteriormente Francia identificou como antivirus. Permanece aillado coa súa familia e o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias, así como os servizos de saúde pública de Galicia, realizan os estudos necesarios para determinar que acción se pois tomarán. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vigilancia epidemiolóxica con enquisas ao propio afectado e os seus contactos estreitos. Trátase da cepa Andes, unha variedade de antivirus originaria de Sudamérica que se caracteriza por ser transmisible entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Sanidade envía unha mensaxe de tranquilidade, aseguran que dispón de todos os protocolos actualizados e que se manexa este caso de xeito seguro para a poboación. Ao longo desta xornada, Saúde Pública ten prevista unha comparecencia para informar da situación.
1: O Concello de Marín acaba de confirmar que xa se teñen recuperados e identificados os corpos da familia de orixe venezolana residente neste concello en Marín, falecidos nos terremotos de Venezuela. Seguro que lembrarán este caso. Unha parella e os seus fillos de orixe venezolana residían en Marín, viaxaran en xuño a Venezuela para visitar a súa familia na zona da Guaira e, bueno, pois finalmente temos que dar esta nova tan luctuosa. Identificados os corpos da familia, esa parella e os seus dous fillos moi cativos falecidos no terremoto de Venezuela. Bueno, pasou a disposición xudicial o home acusado do atropelo mortal cun falecido acontecido o mércores en Bertamiráns, concello de Ames. Atropelo mortal intencionado e o que coida a Garda Civil. Estamos agardando que decida o xulgado tras prestarlle declaración, aquí o contaremos en Onda Cero. Tamén estamos a contar o incendio tamén mortal acontecido a pasada noite en Foz, na Mariña de Lugo. Incendio nunha vivenda abandonada, o falecido era un home sen teito que soía pernoctar alí. Explica e informa El Progreso de Lugo, din: os veciños sentiron primeiro unha explosión e despois escoitaron os berros deste home. Non se puido facer nada por salvarlle a vida. Tamén indican que o home faleceu xunto co seu can. Estánse a investigar, obviamente, as causas deste incendio. Estamos camiño da eclipse, xa queda menos, será o mércores da semana que ven. Esta mañá ven de constituirse o CECOPI, o Centro de Coordinación Operativo Integral. Está ubicado na sede do 112 Galicia, está formado polas distintas administracións, asistiron á reunión de constitución o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o conselleiro de presidencia, Diego Calvo. O CECOPI, que vai facer seguimento, coordinación, preparación de cara a eclipse do día 12, do mércores da semana que ven. Hai moitos retos, Pilar Ozores.
2: O primeiro dos retos é o logístico. Segundo un estudo feito polo Ministerio de Economía, poderían registrarse aumentos de tráfico de entre o 30% e o 100% na franxa de totalidade, a franxa na que a eclipse será total. A Dirección Xeral de Tráfico prepara un dispositivo especial para atender este incremento dos desplazamentos na rede viaria. A Xunta de Galicia, para tentar mitigar o aumento de desplazamentos de turismos privados, habilitará conexións especiais por autobús dende Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa da totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. E tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Ribadeo e Foz. Estamos a falar de transporte en autobús, xa que Renfe non ampliará o servizo ferroviario. E o reto maior, o que é o de ver a eclipse con seguridade, as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver a eclipse empregando gafas ca certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sofrir lesións oculares moi importantes. O Sergas anunciou un reforzo nas áreas sanitarias, na que se agardan máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo. Na web de Meteo Galicia desde esta semana hai habilitado un enlace específico sobre a eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puxo en marcha a web eclipse.xunta.gal.
1: Nunha hora aproximadamente temos reunión da Mesa de Diálogo Social de Galicia, reunión a que asisten a Consellería de Emprego, a Confederación de Empresarios de Galicia e só un sindicato UGT, porque lembramos a CIGA non participa. participou nin tan sequera na Constitución da Mesa e Comisión sobre Obreiras só asistiu á primeira reunión o pasado 14 de maio. Neste marco do diálogo social estáse a abordar tamén seguro esta mañá e un dos puntos ademais de fricción entre Xunta e sindicatos estáse a abordar a problemática do absentismo laboral das baixas laborais. É unha reunión a de hoxe que casi coincide no tempo co balance que o Ministerio da Seguridade Social vende facer sobre as baixas laborais.

0: Borais nos primeiros 5 meses do ano aquí en España, de xaneiro a xuño. Incrementanse sustancialmente. A Seguridade Social informa que o gasto foi de 9.502 millóns de euros, un 10,3% máis que o ano pasado por estas datas. E o valor máximo na serie recente. E nos imos cos datos referidos a Galicia, con Fernán Roca.
1: Dos 9.502 millóns de euros en toda España, 534 millóns corresponden a Galicia. En liña coa tendencia xeral, estamos a falar dun incremento do 10% do custe das baixas laborais no que levamos de 2026. Segundo os datos da Seguridade Social, Galicia segue a estar entre as comunidades con maior prevalencia das baixas, 73,61 por mil habitantes, cando a media española se sitúa nas 56,03. Galicia é a segunda comunidade con maior prevalencia, só superada por Canarias e por País Vasco en terceira posición.
0: Bueno, outro informe son os datos facilitados hoxe polo Instituto Nacional de Estadística sobre a compraventa de vivendas. O titular en xeral deste informe di: repunta tras 5 meses a baixa a compraventa de vivendas en España, medra un 1,6%. Este é o titular, pero no desglose por comunidades autónomas, o que vemos é que, por exemplo, en Galicia, estas operacións baixaron un 7,7%. E é que hai unha gran disparidade de datos por comunidades autónomas. Así como na Rioxa ou Castela-A Mancha, a compraventa de vivendas subiu máis dun 20%, noutras como Cantabria, a caída tamén foi dun 20%. Así que esa media, a do 1,6, iso que medra 1,6, pois, bueno, hai unha gran diferenza por comunidades. En Galicia temos unha caída do 7,7. Máis cousas, o Celta acaba de confirmar que chegou a un acordo con Manchester United para a cesión con opción de compra do turco Altay Bayındır, novo xogador xa do Celta. E temos unha cita moi agardada por esta casa, por Onda Cero, porque unha homenaxe o sempre lembrado por nós, Fernando Onega, será esta tarde, vai ser homenaxeado en Lugo, será nomeado fillo adoptivo a título póstumo. Mañá será homenaxeado na súa vila, en Pol. Rubén Dorado.
2: O acto de nomeamento de Fernando Onega como fillo adoptivo da cidade de Lugo terá lugar esta tarde ás 6 no Salón Rexio do Círculo das Artes. Tratase do maior recoñecemento que pode otorgar o Concello. Acudirán familiares e amigos do prestixioso xornalista falecido o pasado 3 de marzo. A alcaldesa Elena Candia resaltaba a importancia da súa figura.
3: Queremos que quede refrendado na historia a súa trayectoria, o seu compromiso ca nosa cidade, a súa profesionalidade.
2: A iniciativa naceu dun grupo de lucenses que comezaron cunha recollida de sinaturas. O seu voceiro Julio Méndez asegura que Onega sempre levou a cidade de Lugo no corazón.
4: Sus reportajes, en sus pregones, en sus artículos, cada vez que podía, sempre mostraba o orgullo de Mosteiro e Lugo, Mosteiro e Lugo. Eso permanentemente durante 40 ou 50 anos.
2: A este acto sumarase outro de homenaxe mañá sábado en Mosteiro de Pol, a súa vila natal, ás 7 da tarde.
0: Rematamos. Luis González estivo no control de son. Bos días.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Tens que abrir unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
8: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o quilo. E mesillón extra, 3,99 euros o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
11: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha ¿Qué consejos de Gadis?

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
0: Gadis, en confianza. Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
2: Confírmase a tristísima novada identificación dos cuerpos de Elía, Ulises, Adela y Josvani, a familia de origen venezolano, pero residente en Marín, a familia que faleció unos terremotos en La Guaira, en Venezuela. Y a confirmación oficial do Concello de Marín, un comunicado hai pouco máis dunha hora, nesta mañá de venres, 7 de agosto, é dicir, 44 días despois deses terremotos do 24 de xuño. Imaginen eses 44 días de incertidume ata confirmación oficial, a identificación dos corpos para o resto da familia, dos amigos, do pobo de Marín. O Concello comeza dicindo nese comunicado oficial que confirma o falecemento das 4 persoas desa mesma familia que hai momentos especialmente duros como pobo e hoxe é un deles. Queren expresar o seu máis sentido pésame ás familias, a seres queridos e a toda a comunidade educativa do Colexio da Inmaculada, aí en Marín, onde recibían clases os pequenos, e tamén o Club de Hockey de Marín, que eles mesmos impulsaron e converteron nunha referencia da deportividade e de valores positivos. Lamentablemente, xa unha das novas do día, a confirmación dos corpos identificados de Elía, Ulises, Adela e Josvani neses terribles terremotos de La Guaira, en Venezuela. Son as 12:35 minutos e xan benvidos con todos vostedes outro lado, con Lorena Páramo no control técnico. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
3: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
2: Adela Taberneiro, Josvani Hernández e os seus fillos Lía Fernanda Hernández Taberneiro, Ulises Hernández Taberneiro son lamentablemente os nomes propios do día. Os Hernández Taberneiro emigraran aquí a Galicia, a Marín, hai 7 anos. Esta de xuño era a súa primeira visita a Venezuela desde entón. Había 7 anos que non volvían a Venezuela. Volveron nese terrible xuño do 26. Tiñan que sacar aos nenos para que tiveran unha mellor educación. Esas foron as súas palabras. Lembrao a súa irmá, que é unha das superviventes. Tiñan billete de volta para o 16 de xullo, pero eran un dos desaparecidos españois. Nas primeiras horas eran 138 españois que estaban desaparecidos. Eles eran, esta familia asentada en Marín, 4 dos 138 españois desaparecidos, eles con dobre nacionalidade, desaparecidos no derrumbamento, neses terremotos terribles. Bueno, pois 44 días despois, temos hoxe a confirmación de que os seus corpos xa foron identificados. Estaban en La Guaira, que tanto como decir, un recuncho olvidado porque era zona cero do dobre terremoto dese 24 de xuño. Levamos desde entón contando que ali estaba atrapada unha familia de Marín. Durante moito tempo ese foi o verbo utilizado, porque a esperanza de que apareza unha milagre pois nunca se perde inicialmente. Eran Josvani Hernández, adestrador do Club de Hockey de

0: Taller de Joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
1: De festa en festa que andamos esta semana, andaremos todo agosto porque a nosa provincia é unha festa, ademais, unha festa para reivindicar moitas cuestións. Desde logo, a diversión, a comunidade, a gastronomía, estivemos vendo durante toda esta semana, e tamén para reivindicar os territorios e as nosas tradicións. Iso é que acontece a partir de xa, porque xa comezan en Caldas de Reis coa súa feira tradicional, que ademais de devolver a Caldas ao século XIX, vive neste 2026, neste verán, unha edición que é histórica, porque temos a Carballeira, o Botánico renovados, así que imagino o contento que pode estar, ademais de ter moito traballo, nun día como hoxe, o tenente de alcalde responsable de festas de Caldas, que é Manuel Fariña. Moi bo día, Manuel.
2: Moi bo día.
1: Imagino ben, está o responsable de festas contento con este verán por diante e coas festas grandes a punto de comezar?
2: Home, como non pode ser de outra maneira. Ademais dunha programación como a que temos preparada para este verán, pues como para non estar contento, non?
1: Sí, eu creo que sí, sobre todo porque levades moito tempo traballando e xa é unha realidade para ter esas xoias que son a Carballeira e o Botánico renovados, e van ser de alguna forma os grandes protagonistas deste domingo, non? Este 9 de agosto, esa feira tradicional de Caldas, ten moita programación que comentar, pero imos comezar por aí, por esa renovación que estrea a feira tradicional, e a primeira vez que a feira tradicional, obvio, están eses renovados Carballeira e Botánico.
2: Efectivamente, a primeira vez que está no Botánico e na Carballeira completamente renovado, actualizado e preparado pois para que todos os visitantes que veñan, todos os ointes de Onda Cero que se queiran achegar a Caldas, pois poidan disfrutar deste espazo, non? E é a primeira vez tamén que trasladamos a feira tradicional, os postos, a Carballeira, non? En anos anteriores estaban no Botánico, este ano van a estar na Carballeira, porque o Botánico deixámolo para os obradoiros infantis, as actividades dos máis cativos, pois para que poidan disfrutar deste lugar, e ao mesmo tempo toda a xente que se achegue ata Caldas de Reis este domingo pois poida contemplar o Botánico en todo o seu esplendor, que é un pouco tamén o objetivo deste traslado, non?
1: Sí, bueno, ademais é que te des o maior número de postos da historia da feira, que xa son 13 anos, non? Uns 70, se non me equivoco.
2: Efectivamente, algo máis de 70, cada ano vamos un paseño máis alá, cada ano temos máis postos, é máis atractiva a feira, e entón, bueno, pois nos estamos moi contentos e moi orgullosos de que esta feira tradicional de Caldas pois siga medrando cada ano, e sobre todo con este impulso que lle estamos a dar nestes últimos anos, para que esta sexa unha feira, como xa está a ser, unha feira de referencia en toda a provincia, e eu penso que xa en toda Galiza saben que a Feira Tradicional de Caldas é un deses eventos que paga a pena e que atraen cada vez a máis e máis xente.
1: Bueno, pois iso este domingo. Organícense vostedes ointes para esa viaxe no tempo que realmente, non? Recrear a vida cotiá de finais do século XIX, comezos do XX, temos a apertura da Feira Tradicional de Caldas e pasarrúas xa a partir das 11 da mañá do domingo con charanga, para que quede ben claro que hai festa en Caldas. As 11:30 estará Cris de Caldas con contacontos infantil, e despois temos que trasladarnos ao Palco do Río, porque temos pregón, e claro, foi, para nós tamén foi noticia esta semana aquí, xusto estábamos falando da viaxe de dúas bandas da provincia a ese concurso mundial de bandas, as únicas deste estado que ían representando a toda España e eran da nosa provincia, unha delas era de Caldas, supoño que tiñades claro que eran os pregoeiros este ano, non?
2: Efectivamente, nós queríamos dar esa sorpresa cando viñeran de Holanda, de Kerkrade. E a verdad que lle comunicamos pois cando eles estaban chegando a París, non? Estaban chegando a París cando os chamamos e dixemos, mira, queremos que sexades os pregoeiros das festas. E eles, pois, con moitísimo orgullo e moitísima atención, pois puxáronse a traballar pois para facer un pregón á altura do que a banda de Caldas representa para este povo.
1: Claro, que ben, pois a banda de Caldas queda o pregón este domingo ás 12:30 no Palco do Río, e despois concerto da agrupación folclórica Celme, continúan pola tarde os pasarrúas tamén a cargo de charanga os Encerellados, ás 7 da tarde a Forza da Queimada a cargo de Pica Celta, e ás 8:30 temos gran

0: concerto no palco do Río, en este caso Catuxa Salón, vai poñer a banda sonora. Pero todo isto, digamos, por decir así, como actividades centrais, pero todo o día hai actividades paralelas, non? Que non paran, realmente pasar o día ali no xardín e na Carballeira.
1: Do que se trata de que a xente veña pola mañá, disfrute as actividades, coma, disfrute de todos os postos que temos por ali, coma na feira tradicional e remate pois coa guinda, que é ese último concerto para pechar a feira de Catuxa Salón, que nos dá a despedida, pero bueno, ata uns días despois que comezan as festas. As festas este ano comezan o xoves, pois entón despedímonos ata o xoves, que volve a haber programación nese palco do Río que tantas alegrías nos dá en Caldas.
0: Sí, xusto ia dicir, despedimos con ese concerto o domingo, pero é a despedida do inicio, porque todo está por chegar. A partir do día 13 de agosto temos as festas de Caldas de Reis, ata o día 16 non paran aí, e xusto quería ir a iso, porque temos concertos de Mondra, de Treixadura, de Uxía Pablo Novoa, coa banda municipal de Caldas, tamén de Ninjures, e todo no escenario acuático, non? Por se alguén tiña alguna dúbida, recuperade lo de novo este verán.
1: Recuperamos o escenario acuático, que é unha das xoias das nosas festas, un dos grandes iconos de Caldas, e recuperámolo pois para que todo o mundo poida disfrutar deste lugar, un dos mellores, senón o mellor auditorio do aire libre do mundo, que nós pensamos que vai valer a pena con estes grandes espectáculos, como dicías, Mondra, Treixadura, que ademais xoan na casa, por decirlo así, de Ninjures, e por suposto a banda de música municipal con Uxía e máis Pablo Novoa, non? Eu creo que son espectáculos de altísimo nivel, que iso sumamos e despois unhas verbenas coas mellores orquestas do país, non? Entón, pois eu penso que Caldas vai a ser un auténtico fervedoiro de xente todo este mes de agosto, e sobre todo estes días de festas, tanto o día da feira tradicional como xa nas festas de Caldas, o 13, 14, 15, 16 de agosto, pois eu creo que todo o mundo vai a estar encantado coas festas que temos este ano preparadas en Caldas de Reis.
0: Claro, no caso dos concertos, comezábamos por aí, porque é verdade que ese escenario acuático do Umia é único, non solamente podemos ver un concerto nun espazo así en Caldas de Reis, pero teñen que ter en conta que pras verbenas, por exemplo, que tamén suscitan moito interese e están as grandes orquestras, temos que ir a Tafona, as verbenas na Tafona, e tamén temos moita música de bandas, en ese caso, temos que ir a Praza das Palmeiras, non? Son como así os epicentros musicais das festas.
1: Efectivamente, son os lugares así, os centros das festas, pero en xeral en todas as rúas vai haber moita música, con charangas, gaiteiros, cabezudos, xigantes. Van a ser unhas festas pois que percorren todo o casco urbano de Caldas, e eu penso que os veciños e veciñas van a quedar encantados, e os visitantes pois van a poder disfrutar dunha vila en festas, que é unha vila como Caldas de Reis sempre paga a pena, e cando estamos en festas, pois moitísimo máis.
0: Veña, pois quedamos convidados. Este domingo, día 9, todo comeza coa súa festa tradicional, pasar o día ali na Carballeira e no Botánico, ese é o plan, que ademais están renovados, se ainda non pasaron a ver como quedaron eses espazos naturais, nin o dubiden, porque ademais teñen todo un día con un montón de actividades para comer ali, para pasarlo moi ben en familia, en parella, con amigos, como vostedes queiran. Despois un pequeno descanso e o día 13, o xoves, aí están xa todos eses días de festas grandes, 13, 14, 15, 16, consulten toda a programación en detalle, que aquí comentamos así algunhas cuestións nas redes sociais ou na web do Concello de Caldas. Manuel, que vaya moi ben, van ser días intensos de traballo para un responsable de festas, pero agardo que tamén ti poidas gozar das festas de Caldas.
1: Non, eu agardo que sí, agardo poder gozar destas festas que tanto traballo dan, pero tamén tantísimas alegrías nos dan en Caldas de Reis, e eu agardo poder disfrutar delas como un veciño máis, e sobre todo, bueno, pois co orgullo de ver que todo funciona e que toda a programación funciona e é do agrado de todos, non? Non hai orgullo máis grande neste caso.
0: Pues que vaya moi ben e felices festas a Caldas de Reis. Unha aperta, Manuel.
1: Felices festas, Susana, e unha forte aperta a todos os ointes de Onda Cero.
2: Más de uno, Pontevedra. Susana Pedreira.
3: Son unha terra que canta no monte, no mar.
4: Que baila o sol todos tres da mañá.
2: Onda Cero.
5: Os establecementos Brico Centro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: E para as festas, e para a fin de semana, como estará o

A partir das 9, polo casco histórico de Pontevedra, anímense que en cada praza van ter oportunidade de cantar, porque o Aquí Cántase busca iso, comunidade cantando, e van repartir desde a Asociación Maravallada as letras das nosas cancións tradicionais. Iso como previo, porque mañá comezan as festas da peregrina. E os protagonistas na xornada de mañá, Ramón Rozas pola mañá e eles se mezclan pola tarde. Ramón Rozas ás 12, o pregoeiro desde a balconada da Casa Consistorial, e Emeclán pola noite, xa máis que a tarde pola noite, no primeiro concerto das festas da peregrina na Praza de España.

O concerto que era sorpresa, dai unha semana, so de Meclán e as 10:30, pero antes, despois do pregón, temos todo ambientazo pola nosa cidade, ese traslado da carroza procesional para a ofrenda floral da que falaba antes Carmen Quinteiro, a 1:15 despois do pregón, desde a Praza de España, pola Rúa de Michelena, ata o Santuario da Virxe Peregrina, e pola noite antes do concerto de Meclán temos outro, que as 9 temos a actuación de Benquerer, Francieira, bailando ya Camaño e a Meixeiras, un super espectáculo de verdade, esa compañía de Francieira, compañía de danza na Praza da Ferrería. Iso sábado, domingo, siga peregrina que xa nada para. Temos, por exemplo, o concerto de Alana Asden na Praza da Ferrería, o de La Casa Azul, que era un dos que mencionaba unha das persoas que antes falaba pola rúa que non ia perder o concerto de La Casa Azul, pois xa este domingo na Praza de España, e temos tamén xa comezan as verbenas, verbena a primeira o sábado na Gran Vía de Montero Ríos, coa orquestra Atracción Cabaret, e o domingo a verbena este ano corre a cargo do Grupo Talismán. E ata aí, a fin de semana, que despois todo sigue, pero xa comentaremos a partir do luns, porque agora o que toca é cambiar de ritmo, recuperar o informativo e deixar que vostedes xa organicen as súas axendas, que ademais de todo oficial, seguro que hai moitos compromisos e eventos que apetecen coa familia e cos amigos. Lorena Páramo sigue tamén desexando poder comezar a súa fin de semana, e que la tamén ten a súa axenda fora da radio. De momento, ata as 2, aí sigue, dicía, facendo posible que nos escoitemos. Coídense, boa fin de semana, ata o luns.

0: tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
2: Cando a vida nos pon a proba, preferimos confiar na experiencia de quen sempre tivemos preto de nós. Por iso, teñas o seguro que teñas, cando chegue o momento, elixe Funeraria San Marcos. Chámanos o 950-4950. Funeraria San Marcos, contigo cando máis nos precisas.
3: El verano no espera y